0: Viata.
1: Novo, novo, novo. Samo zovem piće preko piće, treći, peti put.
2: Teško mi je da se pravim, da si mi ne vjeri. Angelina, raketa.

kliznuo on kroz našu playlistu ID FM i klizišu 9.52 i u nastavku samo prave stvari. A nakon ove pesme donosim vam i najnovije vesti, tako da ako želite da budete u toku, ostanite uz Magnum. Ovo je Rasta, slušamo Adio Amore.